tako da, no, bak boha. Svet je šel prav v, ne bom povedal kam, da ne umažem komada, ma, nam je

0: To je pravi ritem.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: To je radio.
0: Radio Maribor.
2: O ritmu Štajerske.